0: Radio Africa kwa matumaini. Tumaini ya Afrika.
1: Imicho kama umuziki vya wanya.